Han var så skönstig. Han smiler nu jag tror inte jag är resposta att jag känns jag kan man bli vansinnig. Jag är spänd.